Оставила сме без кошуля. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук поглимера ни е срамот? Из куче ми истеро. А праќте са за паре код мене. Пропао свет начисто. Колико рече райче да треба? 20 Ево, на, узми, нека. Нисам ја за пари, ти знаеш. Однеси лимару, однеси да купи материјал. А ја ќе овде са моје удици. Е, Рајка. Рајче, Рајка, поздрави лимара. И кажи му да нече са да га бием, да буде леп за регистрација. А посто да му платим за писма, за мараме, за джинчуве, за бомбони и за отимање туче жене, за свеж